0: Confirm, sir. Oregon Med 68.
1: Oregon Med 68.
0: Med 68, clearing on the return.
1: Oregon Med 68 on the return.
2: Sir, Med 71 on scene.
0: 7-1
1: on scene.